хочу звернутися в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати, Вова, їбаш їх, блядь. Слава Україні!

Андона ёбаного. Я дуже прошу, блядь, зверни на це увагу, блядь. Я за тебе не голосував в первом турі, але я сейчас, блядь, життя готові так. За то, що зайняти курвання з тупозиції. Блядь, отак надо робити. Дякую вам усім. Слава Україні. Героям слава.